0: Habibi, yallah.
1: Planet Works. Radija mnogo. Party Mix e samo jedno.